isiko limene funeka sokudzuka kupita ku misonkhano tizikamva kuti kodi zinthu zili bwanji adatika ndimverere adakatenga za maluwa